0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, mumeweza mkafata kabisa. Ha, publicité za kwetu, kila mmoja ameji retrouvé. Kama utuletea, umesikia kabisa yale ambayo uleta na umefurahi. Nasi tunafurahi kwa kuwa bisa ni Radio Moto Tunjo Kunyi. Unakuwa una wazia kuleta kitu ya kwako, tangazo na habari na publicité. Tua kushukuru wale wote ambao wanashinda Mualikal, tunawashukuru. Mzee Joseph mzee tu still pale kabisa, radio kabisa kubwa inakuwa niko tu pale mu mezo still msalimike na petit wetu pale na salimike. Alors, gisi tunajua 13h30 tutakuwa tuko na bari zetu za mchana. Alors, gisi watu wanatufata huku na huku, tubasalimike Wakizito, Wakalingere, ba Jean-Baptiste, wasalimike wanita Castro, wasalimike na jama yake yote, na Ma Christine pali Kisoko, Ma Christine pali Liambo Kabu na Kijiji, msalimike. Alors, Odedi Sylvie yu Aguilen Kasasia. De 17 chansons à Guylaine Kasasia et nous vous saluons avec toute votre famille Pichen Kasasia. Voilà, allez, c'est parti.